sớm chiều ban mẫn chiều. Ô long đời ra ba bài tiếp tiền kiều kẻ năm ba sơn sống ở trên đời rồi ra lắm lúc không có gì không cần này đã trả. Không nhiều lại cũng nhiều đường tình riêng đôi ta thương ít nhiều.